E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svojom večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

zapadna Evropa kad dođe, Francuzi i sve, ma šta ćete vi sa svilom, Balkan, Balkan, jel, mi smo uvijek nekako... I onda, onda kad dođu Amerikanci, onda oni isto ne očekivaju na nekom Balkanu nekakvu priču, oni imaju povijest 200 godina, jel. Onda mi dovedu japansku princezu na prezentaciju svile, onda se ja mislim, bože, pa kome može pas na pamet dovesti japansku princezu u konavle da vam se pokaže svila, ona ima svilce na dvoru. Mislim, to kada ja odem u Japan i meni kravu pokažu, strašno. I ja sam se trudila malo više lamuna. Ne, ne, oni vraćaju na svilu, na svilu, na svilu i na koncu smo uspjeli prvi put izvesti svilu u Japan. Uzela je par kukulica i malo naše svile za uspomenu. Nju je toliko oduševilo to naše cijelo praznovjerje i naš način hranjenja i čišćenja. Ista je stvar, ali potpuno prelijepo. Tako jedno divno iskustvo. Ja sam mislila da će to biti ajme. Onda ona meni objašnjava kako oni davaju grane, mi listiće, tako. Sve i tehnički i duhovno je dosta različito.

o času preći granicu. Okrećem novu stranicu i u lokalu pored stanice ja pjevam da pucaju glasnice.